0: đây là du mày lại ẩn tối này đòn luật lỗ mày ngân giao cho đi chốt chơi ta Robocop và cụ chi nà đòn luật nó mà cái này à chơi ta cả thi cả cụ tàu bình tua cái này à đòn luật nó mà cái tổ một cái call live in concert nè tao tao mày đòn luật eh đòn luật anh đòn luật tổ đòn luật tổ đòn luật tổ
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni ni ni ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Lagi. Apo sapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakar reta kita yang puto hari kami by YFM.